malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aegenum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dignerebo, et sin abitur anima mea.